0: امام میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں، آئیں۔
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟

نہ مجھ سے چاہے آنکھوں کا پیغام نہ لے پر یہ مت کہنا ارے او پگلے مجھے دیکھنا تو میرا نام نہ لے تجھ سے میرا دین دھرم ہے مجھ سے تیری خدائی تجھ سے میرا دین دھرم ہے مجھ سے تیری خدائی تو بولے تو بڑھ جاؤں میں بلے شاہ سودائی میں